0: صلاة من يسوق لي مرامي على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فقر الأنفع يقود لي كن فيكون سرمدا جود المكرم وجود أحمد محمد لي باب خير فتحا الله عليه من هدى فانفتحا وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام وكفوا إلى العداق نعم الإمام أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير لن يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين
1: صوفي أنكي وحبي باتي صب لوف إليه جمج موم التجرد فتي كوشي لب للي على وسياحة أكتوكي سياحة موي أوجي والي صوفي دي جيس كيم تاني على يدي وارو تلقاو مني كيني نباح نباتي موي صوفي أي لو لب نانينا تيوت سنج بي على كو بغلوون خام خامي نيتي على يدي صب لوكو فتي كوشي لب للي بوكتر على سيت جيوش ak di wërelu ci suuf si ndax gis kim tan yalla yi nako ni ñu bax yi daan defé lolu do nako def boba fa kana ta nekkon yu naw yaw di xétalé fi ibaratihim ci seeni wax yi wayu polisuté mi génné al mahaniya mahnaaya ad diqaq ya di way sew wayashhuru tammi way bilisanihim ci seenu lamé yana boba daana wax wax yu bari yo xamné day melni wax yi nit yalla yoyu lé di feñal mahna yu sew sew sew yu aju ci mahna tasawuf moy xam xam ni ñu bax ñooñu bu de way itam ci awayam day melne way ñu bax ñooñu le ila anistawla dem ci ba not halehi ci kawam sultanul himmati nguru yitte ja wala katanu yitte ja ala haliyati ji aji kawé fa aqama te mu taxawal wa harraka te mu yëngal wa sakkana te mu dalal wadaate mu wote bi latafatin and ko ñewante ila halihi jëm ci mbiram
2: neena nak bi serigne bi deme ba nga xamne yitte yi dem ci yalla ak yobbo ci not nako mënatu ko teyeti bobé nak la tambalé di ko feñal ndank ndank di juñu fa nga xamne fa la nara jëm te ku bëgg and ak mom rek and ci ak mom ku nangu wutit tok dem saw yoon te bayiko mom mu dem
1: wala mustaf xala ba nga xamé nak ëpp na doole xali ci mom al amru mbirma sada xarna bi muradihi ci ak namelam wa dahatem wote ila himmatihi jëm ci tem ja suma jamaa top mu dajale al ashaba and ndoya wa qamati mu jop moy wa qamati mu taxaw khatiban mbirmu bi aji khutba mo tammi dante aji sukkandiku ala hukkazi asmin ci dokkup dogu hukkas moy ab dokk aw yat hasmu moy dogu dal dina ala yegal man kana ku nekkon sahibana di andon tek nun di and ak nun li taxalu mi ngir jangum kesse ngir xamlu fal yanzur na set li nafsihi ñal bopam wal yadhhab tana dem aisha fu ko neex wal yawi tana tap moy na delu li jinsi fi jëm ci aw xetam waman arada ku bëgg nak ma li nga xamni aradna nam nan ko fal yashir na dox bi sayrina ci sunu dox wal yaqum tena taxaw bi amrina ci sunu mbir ba sunu ndigal yena ba mbir bi deme ba upp doole ci mom mënatu ko laq nak te ko daldi fissel dajale mbolem ña fa nekkon te di xamlu mune len a amna kat nu yalla yeesal ci man bis ni tay ji ko xamni njangum kesse kesse rek man xamone mo la fi bayyi kon man nga yeyi ko seti fu ñu jangé njangum kesse kesse ko xamni nak li nga xamni ci lañu yalla duggal té moy am yitté jëm ci mom ak yobbo ci ko xamni lolu nim nekk ci ñun and nga ci ñun mu nekk ci yow kon dara di and ak ñun lu dem takam wax lolu nak su man fatala top mu wëlbatiku daxilan bir muy aju duggu da am ñu def su man fatala kana fa ñu def ci ta tomber ki dafa def su man fasala top mu fecc waye maxna mi du sore fa awqahati dugal kalamu ho waxam ja ashabu dongaya wala andandoya fil muqimi ci aji taxaw lo ja al muqhiri ja aji toglo ana da wax li bu nopi daldi yek yek daldi fatu fasasa dug ci bir nak bayi len ñu set kenn ku ne lu muy def wax joju nak neena dafa reuy ci ñom lol ñum ko don wax ba melni dal xamatuñ lu ñu def ak lu ñu bayi bi ne nangam dugal nako ci luy joglo ko toglo moy mbir mo xamni dal daray jaxal lol ba day mene bo toge mune la jogul bo joge mune la togal fadu tarabo te ñu baj baji yebbu tarabal ak baj baji shadira ngi aji tara bayna man digante ko xamne yam sarifu dana wulbatiku ko man ak ko xamne yebbu xa dana dess ma ho and ak mom ko man ak ko xamne yam na ko dana aye khalilahu kharitam min adh-dhahabi ci dem ko man ak ko xamne yam na ho dana ko aye min al-baqai ci dess te moy tok neena gaay dal dañu wuté lool amna ci ño xam dañu dogu ci tok té kuñu mëna téyé téyé walé la am ñu dogu ci dem té kuñu mëna yobalé la kuñu mëna yobalé yobalé la kullu zalika lepp loolu rek wa sheikhu té sëriñ bi mom sakitun aji nopi la la yasalu du laaj musammun aji dogu la yit la yataraddadu du deng dengi hatta ala ba delu al amru birma ila zahabil julli jëm ci demuk la upp ci ñoom wa baqail ku wa baqa'il khulli ak desuk la gëna neew fa mbir mujjé dal néna señ mom na né pat rek bayi len la ju baxam yow loy def ba yow loy def ba nangal da bayi rek dogu ci dem dog rek mom waye na mujjé nak moy la upp ci dongay dem ñibbi sété fuñu jàngé ji ba ñibbi seen kër ñen ñen nak des fa tok and ak mom ci lim bëgg hazali haza moy li moy mbir mi ñi la démé won
2: nenañu bu señ bi wax donga ya nalen man kat jangaletuma jangalem kesse lima jëm nak kumu doynu and ci kumu doyut nga séti fo jangé jangum kesse nenañu da ca bolé né digël moko bayiko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam né ko yaral sa talibé yi ci yitté ju jëm ci yalla waye bu len jar ci jangum kesse mo mi talif day ñëk woné né xayna da ca am digal ci loola ci yonent bi waye dana ca tek né la amna ku doy kuma wax né ma yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko dox digal loolé dana ko léral légui sax ci kanam né nañu yor yoru gi sub aljuma la woon tayet ci atum 1302 la woon ci bo topé gaday gi taxul nañu wax wan wer la ak ñaata fan ci wer wa neena ñu tam bokku na ci ñinga xam dañoo tok serigne dam abdourahman lo ak serigne massamba diop ak serigne adama gey ak serigne daru assane ndjay ñoni dal neena ñu bokkon nañ ci ñaal di tok and ak serigne bi doylo ko ci lamu nek
1: wa qabla hadha ñepp li kaana nekkon a sheikhu serigne ba fi hayati abi ci dundu bayam ba sharaha di tambali fi ta'lif ci talif fi loxolo mi ci xam xam yi an naqliyati ko jog toxal ash sharhiyati ko jog yoon panna dama tem way waraqatil imam sanusi waraqat bo xamni al imam sanusi moko defon akhni ma ngi jublu ummal barahin li ñi tudde ummal barahin fatalaqahu ti awko way te jël ko waliduhu wajuram bil qabul ci nangu wasarati mu mujj yuqri u jangale bi ci mom bagal muy ak wéci mena nosu ci wessal wa minan natri ñeena ci ñek lolu ci jamono yi bayam di dund lu señ bi tambali won di talif ci xam xam yi nga xamne moy xam xam yi sharia yi jotton na talif nak yi mu lay wax niki liñu tuddé mawahidul quddus defon nako bobo da fekk bobo li al imam sanusi wessaron dañ koy woyé umul barahin mu dal likoy woy tuddé ko mawahidul quddus wajuram bëc ci lol mu jëna sax wajuram da nan jàngalé mawahidul quddus bayyi téré ciosan ba muy waraqatu sanusi ba umul barahin ta mu jëon tek ko fé di jàngalé bi señ bi talif sami'tu degna a sheikh serigne bi yaqul mi wax ne inna sheikha nak serigne bi al walid kay wajur aqra jangal na dalika nazma wo le way ibnahi ñaari domam nya sheikh choro te moy sheikh choro musmuhu ci turam deug deug as sayyid muhammadul khalifa moy as sayyid muhammadul khalifa wa serigne afe musmuhu turam itam moy ahmadul mukhtar ene degna serigne bi ci bop mu ne ma wajuram muy mamor jangalon na mawahibul quddus ñaari doomam ñi moy señ cheikh cho te turum deug deug moy muhammad al khalifa ak señ afe mbake te turum deug deug moy ahmadul mukhtar wa nazamate mu wayon kitabal imam al ghazali kitabal imam tereb iman ba al ghazali te moy al ghazali allazi bi nga xamne yusama def na ko tudde bidayatul hidayati bidayatul hidaya wa sambahu te mu tudde ko mulayyin as-suduri aji noyal xol yi su maxtasaraho tok mu gattal ko baxdu ci gannaaw ba wa sambahu te mu tudde ko mu nawwi ras sudori aji leral dëndi ba xol yi bi tarikhi hami sharadin bi tarikhi hami sharadin ci datuk atum sharadat sharadat ci soy moy junni ra moy ñaari témèr dat moy juroom ñen fukk dal moy ñent tax bind ci kanam arbahatin wa tisheena wa mi'ataini bahad alfin ci gëna ab juni hijri bi ko jogga day day wone rek señ bi talifon na ci ye jawono tere bu mu tuddé mu lay yunu sudor fekk na la won ciosan mom al imam al ghazali mo talifon ciosan la tuddé won ko bidayatul hidayah señ bi way ko nak legi tuddé ko mu lay yunu sudor ganaw bi nak mu far ko gattal tut defar ko benen definu bokku tuddé ko mu nawru sudor bo mi talif mu lay yin nak mom xamne moy lu yag la ni ngi tombe 1294 hijriya ci le señ bi talifon mu lay yunu sudor ganna bi nak lako soppi mu nawru sudor manam bi tere bobu deme dem ba nga xam da nak amati ci bu wër sax yomatut dako soppi mu nawru sudor waye wut nañ lol lol ndax mu lay yin mom da fekk muy dooro jog di lambatu mu nawir nak mom da fekk mu ag ba nga xamé ni ag na ci agu kay wax xamné waxi ni day wuté lol lol dat bobu wax nak ci hijriya té moy 1294 bu dé atum tubab du sori 1877 suma jazbata sigari top jazbata sigar tuma al jawhara an nafisa top al jawhara an nafis nazama wayna fihi ci mom نصر الامام يسر الايمان بالاخضري وغير ذلك اك لودو لولو يعني بوكنا سي تير يم تاليفون بو ياغا ياغ سي ري جامونا لي ني تودي جسبت الصغار مو بالاغي مول نانكو نين كوي جاي اك الجوهر الجوهر النفيس موم سيونا بو باخ باخ بالاغي نين كوي جانغكا بو تسارو لول موم نات تشال الاخضري موكو ديفون مي ويسر موم سنج بي نا مو سوبي كو وي يمل ني دال اك يينن بوبو لاكو تاليفون سي jamono yi bayam di nek ci dundu ana jamono yi bayam di dundu suma lamma sadaqahu top ba nga xamene deugalante nak mom al ashabu andandoya hala muwafaqatihi ci deponte ak mom hala muradihi ci namelam nga taraqa yek na bihim ak ñom han halit tadris bayiko ci mbirum jangalem kesse ila halit tarbiyati jëm ci mbirum tarbiya wa tarqiyati aku yegge neena ba nga xamé na ñen ñu tok nañu te way ci lim way bëgg ko lim bëggale ko lim bëgg rek dafa daldi and ñoom awé leen ci yoonu yalla di leen tarbiyat di leen tarqiya te bayyi jangalem kesse tax ko bayyi jangale waye jangale mu and ko yar lay doon
2: neenañu namu doon tarbiya donga ya moy donga yi neewal seenu lek ak seenu naan ak seenu jaxaso te baril tudd yalla ak leggey ngir yalla lola mo don aw doxal yinam ca terbiya ga ngir seen xol set ba mëna xam yalla mëna dekkul leer yalla
1: qultu waxna ni wala yabkhudu du sori ay yakona bu nekké hazali bi iznin ci ndigal min rasulillahi bayiko ci yonent bi yalla bi sahibul hadrat kay borom hadraba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal li fi nek sax had akhbarani khabarna ma baxdu ashyaqina len ci sunu serign ci waxuute mom sabtun ku saxla fiqatun te ku deugar la di an sheikh naka serign bi xala waxon na la ho ñel ko ne ko inna nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shafahu wa qandana ak mom bi xawli ci waxam ja ne ko rabbi nga tarbiya ashabaka sa dongo yi bil himmati ci yitte wala turabihim te bu len yare bi dar ci njangum kesse mahama and la nga xamne sax in dhamma tapuna ila dhalika jëm ci lolé min ma ci la nga xamne yu da def nako gis yu sarrihu mi khabati bi ci mom fil qasaid ci bil qasida yi
2: gis nga momi talif mu ne khultu wala yabhudu an yakuna dal di jall melne kon da ko wonuton ba xam señ bi li da ci am digal moy baye gi jangalem kesse tay tarbiya bolé ji waye gis nga gana bi mu ne ko xamne woluna ko doylo nay waxam nenama yonante bi moko waxante ak mom ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabihim bid dars tanena momi ci bopum sax bo lay jang yenn qasida yi daga ci gis lolou mu wax ko xapatiko mu lu wera wer misla qawlihi kam waxam ja man nga ni misla man nga ni mislu
1: melne bam ne wa min haja'ib ibn abdullah bokku ne ci kimtani domi abdullah ja salla yal ndol ted nga xalé ci mom bi salamillahi andak doli wolu yalla baqin aji dess moy fahili salla adha akuk leral na ardhu sufam si bil awliya ci ay waliyu ila al qiyamati bis bench wa kullun ta ken ku ne ci ñoom waliyu mengona sunnatahu sunnam sa wa sanaha te mu ñongal sunnam sa ham bidahin walis ay bida han bidain bokku ne ci nak tabshiruhu begalum nga khadimahu ajlegeyam jile te moy ki wax bi fasda ci fasda xaral leralal tasal ñu deg
2: ene bokku na ci kimtani yonenti bi ta ma ngi ñaan yalla doliko salatu ak salamu yalla mi nga xamne fu mu tollu di bayyi ci kaw suuf ay wali yo xamne ñoy leral suuf si ba la ndama kefeur du ko yaq bokku na ci kimtanam begal gi ma begal man mi nga xamne ma di ab liggey katam ci lako yalla joxon te moy fasda bima tu umar neena bokku na ci kimtani yonente bobu begal gi ma begal man mi koy liggeyal nema fasda bima tu umar ja nga xamne mom la ma sama borom waxan ci alquran rafa tale nalako yow sama
1: moy lako yalla waxan ne ko fasda bima tu umar wa ahrid hanil mushrikin maytam yonante bi rafa tale nama lolé lol nak moy amarahu digal nako salla yalna doli tet nga allah yalla khalihi ci mom fil ali ci bir ñoon ña wa sahibi ak sahaba yow man ak kep ko xamni wala hu meng bonte nak mom digal nako bi an yuallima ci mu jangal ci mu xamal yoonu yalla al muridina talibe wa man ak nga xamni yaqbal dana nangu minhu ci mom an nusala bi rega min ahli zaman ci ñoon jamano wa annahu am nak mom aw salahu agale nako han takhliyatin ci gana bam ko sumé ci lepp lu dego wut ak ngeureumal boromam agale nako li rabbi ci jëm ci boromam mubashiran bir mu ngi aji begal ko bi takhliyatin ci takayale ko lepp lu koy manale ak boromam neena yonante bi dama wax ni ma talibe yi ak kep ko xamni bëgg na mané ak boromam rek xamal ko yoon wa ndax yow la yalla samp fi kaw suuf nga wutuma wutu gaay baax yu fi nekkon kon wanal talibe yoonu yalla kep ku dik tam nang ko labiré wan ko yoonu yalla ci sa wa jamono jojulé té li kat neen da fekk boba yonante bi tagalé mak lepp lepp lo xamné damay tay mané ak sa borom ba nopi takayalé ma lepp lepp li tax ma mané ak sa borom gana ba nak lama jox ndigal na ma yaama wutu ci kaw suuf wanal nit ñi yoonu yalla motax mu ne qawluhu wa xam jojé mu ne bi fasdahi ci fasda yaani dafa jublu fasda bima tu umar fasda xaral leralal tasal moy amara digal na allah yalla
2: amara digalon Allahu yalla nabiyahu yonantem ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil ijhari ci biral ga bi da amati ci wotem ga bahad an kan ci gana ba mu nekke yaddahu di wo annas nit ñi shiran ci laqo shiran wa ma annahu mahnam nak fi haqi ci aqi serign bi mom muy annahu nak mom lamma kamulat ba nga xamene matna la ho ñel ko wirasatuhu ak donna mom yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ikmalillahi ci matalu yalla taxala kawena wa zadahu te mu doliko bastatan katan fil hulumi ci xam xam ya wal hikami ak hikam ya wal anwari ak leer ya wal asrari ak mbodi ya wa qawwahu te mu degeural ko ala hamli a'ba'il wilayati ci yanu dis dis wilaya ga al kubra ga gëna mak amaraho digal nako bi sabhi ci xar ga moy ci wax ga bu wer wa da'watil khalqi ak wo minde fi ila liyadhi jëm ci wëru bi ci mom wal akhdi ak japp ga xanu jele ci mom wal wuquf ak taxaw inda amrihi fa ndigalam wa nahyi ak ak terem neena fasdah bima tu'mar yalla ko wax yonent bi ci alquran ndax yonent bi ci ngelbenum wote gi daan wote da ko daan laq daw ko fissel ganaw bi nak yalla ne ko li ngay wote wax ko mu wir xappatiko da bul faale ñi nga xamne ño lay wedde ka diingat moy fasda bima tu'mar wa ahrid han lil mushrikeen mune lol nak budé ci walu sëñ bi mom bu ko yonent bi ne fasda da ko bëgg wax ne ganaw bi nga xamé ne yalla def na la nga donuma dono gu mat seuk yalla matal la ci gep wal muy xam xam muy hikam muy leer muy secret may la dole jey tax nga meuna yanu wilaya gu mag ga mag wa bobu nak neena nako yonent bi nekkon degam ni la deme digal na la nga wo minde fi ñu ñew laqku ci yow nga digal len tere len wax len lepp li tax ñu manek seen borom te moytu lo len lepp li tax ñu ñak manek seen borom motax nak serigne bi doon wote tay waxtane liko yalla defal ngir ñu xamne mom buntu bi yermane la fa xalaté mu waxne nasaha noccina man yalla mi nga xamne yafhalu dana def yafhalu ma yasha lako sop noccina alhuluma xam xam ya wayumnaha ak seen barke li ya jëm ci man bi kawni ci ak nekkam alhalima di aji xam ja ena yalla mi nga xam lako sop lay def mo jël xam xam yi ak barke xam xam yi jox mako habistu mokal na ma lo xamne sina ñogalef nako hadid dafatiri walis ka guyi fala takun kon bul nek bi fatirin di aji xamtalu had khidmati walis wak la geer neena yalla xamal nama ba xamal ma lo xamne nekul ci feggu yi jesu ko ci bind kon nak yow mi bëgg ma nek sa borom ñewal liggeel ma ngir yalla ndax nga am ci lolé aqtaniya joxnama almuti aji joxe ji bi jahil mustafa ci daraje ka ñu tan salla yalla doli tedd nga mom yalla xalihi ci mom bi salamin and ak doli wolu istafa guk tan nako aji joxe ji nga xamne ku ko neex jox la neena moma jox ci daraje yonenti bi barakatul qur'ani barkil alquran wal hulumi aqal khamiya wa qadatu muhammad yumnaha sin barke ila ta'limi jëm ci samak xamle ene yalla mi joxe moma jox alquran ak xam xam yi ak seeni barke ñom ñep nga xamne ku bëgg barke alquran ak barke xam xam ñewal jëlé ko ci man yaqulu dana wamat allahu yalla ila tawali fi jëm ci samay talif asrar la ilaha illa allah sekray la ilaha illa allah ene sekray nek ci la ilaha illa allah mom la yalla yi wamat diko def ci bir sama talif yi xamne sama talif yi sek ray la ilaha illa allah mi ngi ci te yalla ko ci def nasaha nocci na li jeme ci man wala sa yeen cheikhou ta du nocci minni tuke ci man wa innani tanaka man himan karange la bi ci mom bo ma saxonte di weru kay ene yalla day dindi lu bax dima yott waye lima jox ci lu bax du ko dindeti mukk di yobu fenen tayit xamal dama nema karange la weru kay la bo xamne ku ñew wëru ci man rek mucc nga aru nga zalika lul fadlullah ganelul yalla yuutihi dana ko jox allasi ka nga xamne yashaahu dana ko sop wa qalat mu wax li ñeel ma dama xul neel lu wëerul bi ci man neena lolu ganelul yalla ku ko sop mu defal lako man nak momako defal ba nopi neema ñeel jaamu yalla yi na ñew wëru ci yow ay limu ci namu moy amarani digal na ma rabbi sama borom an usarriha mu wëral bi annani ci naka man malazun ab wëru kay la wahiman tay karange wa mafsahan tadi ab buru kay waye buru kay batay moy wëru kay rek moy laqtu kay faman arada ku bëgg al khair aw yiw fi kil tay daareeni lako mo li def waye fi kil tad daareeni budé ci walu luxa mo gëna wër moy ci kep ci yari kër yi fariya luz ne wëru bi ci man len lolé mu né wa innani bihi man wa mafsahu ak wa khalil yiqul bi luzi señ bi da ci léral né suñu borom mo né ko ma la def ngay wëru kay bo xamné ap muccu kay nga ku bëgg am itam yu adnak al akhirah ne ñew wëru ci yow suma xala top mu wax mom señ bi né faasa taxena muridun ab talibe qadahu bu bo mat nako allah yalla ila ta'alluqin jëm ci aju biye ci man wa yakhza tadana xej bil ila ci xewal ene bepp talibe bu yalla wo mat ba nga ñew japp ci man day yalla baxina la tax da nga am xewal da nga mucc itam tey ak allak faasa taxena muridun ab talibe lam yamal la bop yokatut minni ci man bima ci lo xamne yahusu dana laqi bihi ci mom khayra man nin gën ji xewal ene bepp talibe bu ñew ci man japp ci man te delu wato gannaaw da nga am li gën ci li ñi am faasa taxena muridun ab talibe la da bu wëru na bi ci man bima ci lo xamne yafo xu dana kawé ma la nga xamne dana fo jorton nako billahi ci yalla jariya mi sama dekkale ar rafiqi tay andale ene bepp talib bo xamni wëru ko ci man te yalla tax da nga am lu kawé sa ndort faawu faawu kullu murid bepp talibe yalla du bu dana wëru bi ci man ya sahadu dana texé wa innahu tanaka mom mubahadun ku ñu soril la min al adha ci lor ene bepp talibe bu wëru ci man rek xamal ni am nga texé te lor mom dalay sori faawu li kulli man yalla kep ko xamni tahallaq ajuna bi ci man najatu mucc min kadari dunya ci nax naxi aduna wa fi yawmin najati ak ci bisub mujj ba ak ci bisub mucc ba wa fi yawmin najati ak ci bisub mucc ba ene bepp talib bo xamne aju nga ci man dal mucc nga fi ci aduna ci lepp li nax nax te mucc nga yit fofé ci alakhirah buñ ci agge da nga mucc ci lepp li féragal suma bayena tok mu leral ne an mu'minil jinni naka way gëm yi jinne yi fi hasrihi ci jamanom tahallaqu aju nañu bihi ci mom fa qala te mu wax li ne biye ci man tahallaq la aju allazina nga xamne aslamu tuup nañu way doon nañ ay julit ngeen jinni asri ci jinne sama jamono doona man ci lutul nga xamne lam yuslimo tuubuñu era señ bi wolbeti ko na leral ne jamono jam nekkon dal mbolem jinne ci nekkon te gem yalla dañu ñew jeppuli ci mom def ko señ mu ne nak kon ñi nga xamne ño nekk ay julit ci sama jinne jamono ñew niñ jeppuli ci man ñi nga xam duñu ay julit nak jotew ma ak ñom dara suma hadra top mu moytulo man ñi nga xamne ta'allaqo aju nañu bi ci mom min al idbari ci ak wan gannaaw bahdul iqbal ci gannaaw ak deggmal si fa qalatim wax li neena señ bi nak waxna lol li gëna ay te ku nek war ko moytu moy ñew japp ci mom mo nopi wëlbeuti ku wan ku gannaaw dem di sét leneen ba keneen lol wal mo lol dal mom dis na lol ba mu diko moytu lo watax mu ne waylun toskare li ma ñel na ko xamne tawalla daduna handi walisma muddu benen bir mu wi aji won gannaaw baxna li iradati ci gannaaw japp ak talibi ci man wa sabarte mu muñ handi walisma ene kep ko xamne ñew nga ci man ne japp na ci yow gannaaw ba nga won ma gannaaw rek non en toskare lu reey reey ak mujj gu ñaaw ñaaw rek dik na ci mom xamne kon lolay dogal ba lol da ko wax rek ngir yalla ko def buntu yermane muy xamne ne kon ku ñew ci buntu yermane bu melni mom gannaaw ba nga won ku gannaaw nak kon so tour rek da nga na ñak yermane faaw faaw tuma bayyana top mu leral mom serigne bi lahum ñel len haddal iradati deug deug ak talibe wa ma ak la nga xamne yuridu dana ko nam al muridu ab talibe fa qalat mu wax li
3: haddul iradati deug deug ak talibe bi qawli sadati ci waxi sangya tarkul muridi moy bayu kanam yalla ma la nga xamne halehi nekkon na ci al hadatu ada ba nga ne xalehi nekkon na ca alhadata ci adamu ay mahnam fil adati tumaru jehu ho top delom ga nak ilal mu'ta di jëm ci lañu baxo qabla wusulihi ci ñeek ak eggam kal irtidadi mi ngi melni ak murtad fa gaay yu bax yu xam ya deug deug talube neena day jema bayyi ada nak moy lek na nga bëgge naan na nga bëgge nelawé na nga bëgge waxtaan xaxalo ak na nga bëgge yoyep da koy bayyi neewal ak lekkam neewal ak nanam neewal ay nelawam neewal ab jaxassom nga xam yoyep la cey lor mënta ñak rek la cey def waye du wajal nelaw niki lal ab lalam tedd tok di xaar nelaw dedet budé lekki day lek bu yek ne lek na rek daldi bayyi budé nan day yek lek ba yek ne nan na daldi bayyi neewal jaxassoba te bari nak tuddu yalla lolu moy tambalik ak talibé tayit néna kat bu talibé bi défé ni bayyi lepp lu yalla jog teugmal yalla la tamuy ag mu jek jek wal bëti ku melni nit ñi lolu mom néna dafa dis fi gaay yu bax yi lool bu melni xaw nañ ko jappé ak murtad xeyna sax du ko doon ci nitu kessé rek wayé teugmal yalla dal ci ni ñu waxé ganna bu mul bëti ku nak ñak yité lool ci yalla bayyi yoy yépp mom melni nit ñi lool dal xaw nañ ko jappé niki ak murtad way wi ci top nak mo teunk far ak talibé mo id ngir al muridu ajnam ja yalla mi talibé ba la yuridu dana mu abadan muk ghayra ridar rahmani ndare ngeureumal aj yereme ja haysu qasada fum man di djublu manam deug deug talibé moy ko xamné deugut lumay ngeureumul yalla du gess lumay ngeureumal yalla nga xamné kon day sax ci wajib ak man doob rek waye lu melni haram lu haram ba makruh lu ñu sip ba sax khilaful awla mu wutek la gëna sax yoyep da koy sori sax rek ci wajib ak man doob ak lu dagan la nga xamne moy tax mo meuna def wajib ak man doob ki wuri yalla nak bu deme ba am yalla mom dana meuna delu wat ci lek lu neex ak jaxaso bek yoyep ndax xol

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين يان بوكي جوليدي مبوكي طالبي يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في على سر توبا فين مانا نيك سي بير ريو اك بيتيم ريو نيغي لين دي ديلو دي لين نويو تي دي لين زياره دي لين بالو حق تي دي لين بال حق di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ñëpp jéggal suñu bakkar tax ñu ci njub té saxal ñu ci barke serigne touba khadim rasoul mbokk yi al ashar touba ñëwaat na ci seen émission great figures moy les grandes figures di waxtane mag ñu bax ñi nafarat seeni jaar jaar ba ndaw ñi man ci roy bu bax xamne am nañ ay référence yu mat référence muy mag ñu tedd ñoo ñu tay nak ñu jël ci kenn ko xamne ni ku am solo la ku ñepp xam la mu di serigne mor mbay cissé muy ñittu alquran ko xamne ni yaakar na ne neewane ci rew mi ku ko xamul ku xamul awturam tay ji nak ñu fassiyene ci dalal suñu gan go xamne ni xana du jarati sax ñukoy présenter muy serigne ahmad dem momit di ko xamne ni mom ci daram la jange defena amon nañ fek mom ay émission sax yo xamne ni yeen ñepp xam ngeen ko du jar ñuy jaarati ci fam jaar ak yoy yep waye ku bëgg serigne mor mbay cissé la ku xam ci mom dara la te yit ku gëstu ci ay mbiram la te aussi fa la jange fa la defena sax serigne mor mo la topal sab kamel lolou lu am la kon serigne ahmad ginaaw bi ñu la dalale fi ci ala sœur touba ma ngi lay nuyu yawit di la ziar di la bayyi kaddu gi nga nuyo mbokk talibé yi ma doga ñew ci laaj yi nga xamné ni tanon nako ci jëm ju tedd joju ngir ñu waxtane ko
1: subhanallahi wa sayyidina rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin qaddim wa ummati wa sallam barke borom touba serigne lamine ñong lay dello am nuyo bi ko dello suñu bokki talibi yi fi nek yépp té amane mbékté lool ci delsi gi nga xamné delsi waat nañ ko fi nga xamné ñi ko nañ fe jaar ci at lay wara toll gamu daw la wala rek gamu daw kon yalla dogalat nañ ñu delsi waat ci rakkaati gamu wi ñu delsi ci rakk gamu wi kon ñi ci am mbék bu baaxa baaxa baax di ñaan li nga yëngu muy wisaare xam xam wax dolé yo nek ci jamono jo xamné ni ku nek ak nañu wisaré xam xam nekatul né légui ci daara yi rek lañu tok def wisaré xam xam waye fi li dafa bok ci liggéey bi Seyd Touba gënon na bëgg muy wisaré xam xam
0: dëgg
1: loolu la ñaan ci dëkkam bi kon bi nga xamé né waan nga ñu ci ni nga ñu woyé won ci lé Seyd ñoo bañ ndax ku la wo ci lo xamné ca nga bok da nga xamné lo sagan sagan war nga ca mëna wax dara
0: dëgg la
1: ñu mom rek moñu may waye du sax xam buñ ci xam waye nak graw jaar nañ fa xam nañ ci dara bo waxe ñu ñew téw fi lañ ci xam rek ñu wax ko
0: jërëjëf waaw jërëjëf Serigne Ahmad loolu amna solo lool légui tay ji bëggoon na xam ci benn laaj bu gatt rek buma lay laaj bayila tontu bi moy kan moy Seyd Mor Mbay Cissé
1: waaw kan moy Serigne Mor Mbay Cissé kenn la ci talibé mam borom touba yi waaw kenn la ci ni serigne touba défar serigne touba mi nga xamné mo défar ñëpp xamné lu fi bax rek ci défar ak serigne touba gi la serigne mor kenn la ci défar ak serigne touba ga mam jassé cissé wax mam ibrahima cissé moy bayam juddo ndiarém na juddom soré wut ak 1912 bi fi serigne bi ñëwé na señ bi dafa ñibbi ci ndiarém 12 mom bu ñewut 13 ci jéxalu 13 ba lay ñew ñewetim kenn la ci señ touba manam kenn la ci ñu señ touba défar sas ko nak sas bo xamni ni bari wut ño xamni ni sas na leen ko ba la ño wax dara sax li ñu jëk moy daali dello ko ko nga xamni ni lolu ñu la wax ne lepp lu fi bax rek ci baxam ga la ki ñi waxtane ay mbirum dafa laaj ki nga may laaj ki nga bëgg laaj dara ci mom dan nako bañ dama bo fa daayira ma sa ñew daayira ñew nañu yëkëti xassaay ci kaw ñu yëkëti da leen daal photos